مہدی حسن اور مہناز کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی آپ سبھی سن والوں کی سیوا میں. چلے پروگرام میں محمد رفیع این لتا منگیشکر کی اور محمد رفیع اور لتا کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کیا جا رہا ہے.

پر بشری محمد رفیع کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں. چلیے مہندر کپور کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کیا جا رہا ہے.

پر مشہور محمد رفیقی آواز میں یہ گانا اس پروگرام میں پیش کی گئی آپ سب ہی اور سب ہی سننے والوں کی سیوا میں. چلے گانا مکیش جی کی آواز میں آج کی پروگرام میں پیش کیا جا رہا ہے ریڈیو ایس بی ایس کے ذریعے. اب کی بار یہ گانا بس پروگرام میں ضرور اور ضرور سنتے ہی رہنا.

محبتوں میں جینے والے خوش نصیب ہیں، محبتوں میں مرنے والے بھی عجیب ہیں۔ عظیم ہے ہماری داستان جانے من، فاصلوں پہ رہتے ہیں لیکن قریب۔

ایک خواب نے آنکھیں کھولی ہیں، کیا موڑ آیا ہے کہانی میں؟ وہ بھیگ رہی ہے بارش میں اور آگ لگی ہے پانی میں۔